Ika, sizora shina 30 minutes nkama kuvai, sila na nimikisiti, gwela mashela, mgangini, nima kungama vikiseke kumalanza, tandesha nkama gamu kaviki. Nga isela kanlayo, kumbia nga isela na kanlayo yao, 8700513333, 8700513333.

0: شين
1: الو
0: ايش اللي ايش اللي انا ماني
1: او شين
0: شلت تاني مان لوي
1: اه لوي مغمنيك كولون تات شلت السيدات
0: ايش انجا نمكنجين وانوين ما كنكم نما بكي ساكن يمونت
1: بابا
0: lixa njhani emugangeni wa n'wina emitirho muni mi nga ta yela ndzhaku ya nga magamu ka vhiki
1: laha yo ndiya hi se rhendzelekela ni muganga manja hi twanga huwa usikusiku
0: hi swona
1: ya
0: hi tlangileleo
1: nghena la ka misola leyi
0: a kambe mi swi kotile mi nghenile
1: ni nghenini kuma mani
0: mi nghenile tatana
1: ni nghenini kuma mani jala mi
0: vulavula na Nsimbini
1: Nsimbini ni tsakile ku kuma i masiku ni ku vilela kutwa la ka michini
0: nkoho
1: tirhani khwatsa swo
0: nkomo mi swivunene
1: ya ringule hinkwavo lava ni tivaka
0: e ka sizorajina 32 minutos ka nkarhi wa ku va hisilana ni mixeti ka nhlayo ya
2: 87 0 51 33 33
0: tatana zita
2: ri xile bava lexa kahle
0: xa kahle nyokweni
2: leswi ni ndleleni la ku takoseni ka cancaya xikukulwani xa mina le ka zita xi vange ntirho kumbe hi ku kuyaka ka kondyangu yindise n'wana wa vanhu xa xifosisa se wa swi tiva loko se u lomukulu se va leswi laha kokwani se na manje leswi ni takoseni ni teta xuxa mhaka ya kona
0: la ku yi xuxa
2: kambe loko swa ha endleka kokwana a nga gweliwi
0: a swi laveki ku a gweliwa ku longama hi ku kombiwa
2: se na manje leswi ni khoma ndlela ni takoseni o ka cayincayi nova ku ya masin'wini ni ya landzela timhaka ntikulu hikuva va leti nge khulumiwi na a nga li kona kokwana leti lava kokwana hi leswi ni nga ka swona Simbini kambe vutomi la mugangeni a ni twa nga guwa
0: hi swona
2: hi va vona va fambafamba kahle lava yaka masin'wini a va hi ringule swa ku biha mina wa kona kungula nyamuntlha hi lolelo ni nga ka lowo la ku takoseka n'wina se na manje ni ri ndzeni se ni ya khuluma timhaka ta ntikulu hinkomu swinene
0: hi tlangilele mi swivunene
2: hi swona hi hanyeni a ku runguliwe tixaka hinkwato ko seno khani mambu swinene
0: hinkomu

Hika 6:50 minutes kungo maka 6:00 karinga tafshita ka maungu kantri sanu na international kambali nkama kuva hiselana numingi set tlamsela mashela mgangeni ni mtiro evekseke kuilanza magamu ka viklili nga kungela kanhla yo 27:00:51:33:33:00:51:33:33:00.

0: هيا
1: ايه اوكي انت تبعتن دين
0: هيا تنقلي لي الشي اللي يسلانا ماني
1: مكلوة لا تتبع من نيتي لي شي لي قواتي من الكيسي كيلي حس
0: ايشو نتتان
1: يا ايه ني لاغو كلوما اما قالي كلي من جسزان علي غارة اولا ولا يتي مكتاما كمشتيزي swaku va tsandzeka ku xava makumbu xitivi para ku ya renga masin'wini basimbini a tiko la hina leli lo fana na lona mexo a li fana ni matiko man'wanyana ku ri ki vanhu va lava va yalaku ku va xava makumbu xitivi va va va renga masin'wini loko va nga ma tabixarangi da chapuku va ta ma tabixara va lava salada leyi nga cheliwa ximati so ni maximhaka ya vona hileswaka ximati lexi para xiza xi fika xi pelaka salada para a dya swi mayisa ku yini a va swi tivi a moto bomba wa ku tirha masin'wini tatala swimbini a wu ba xitisiriwi mabombeni xikondhawu leswi
0: a wu yi amabombeni
1: a wu yi mabombeni moto bomba a moto bomba wu tshama masin'wini atele vo wa lava ma moto bomba ya makulu loko a za a wu dismotara lawu nga ko i fitiwa sa wu yinga ka yona ma xiteka di a rhwala motobomba ya ma